0: Fernando de Aro.
1: La mañana. COPE Carballiño.
2: Do 15 de abril o 3 de mayo o Carballiño énchese de bicos para mamá. Co Carballiño, centro comercial aberto. Porque coas túas compras nos establecementos asociados recibirás unha papeleta para entrar no sorteo de 3 vales de compra de 50 euros. E aínda hai máis. Saímos á rúa para que envíes o teu bico e felicitación para mamá, que ademais pode ter premio. Porque no día da nai o cariño e o comercio local medran contigo.
3: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
2: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
2: Gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Unha ampla carta coas máis exquisitas especialidades. O salpicón, o polbo, as carnes, o máis completo cocido galego. Os peixes e mariscos das nosas rías. E si o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa. Con só chamarnos o 988-2704-95. O domingo 3 de maio, Día da Nai, ven celebralo a Restaurante Esclavo.
4: 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro, Festa de Interese Turístico Galego.
5: Os días 1, 2 e 3 de maio.
4: Con adegas e colleiteiros para visitar, catas comentadas, cata popular, zona gastrogalicia, calidade, zona tapeo.
5: Feira Galega de Artesanía, obradoiros de cociña, actuacións musicais, sesión viño nocturna fronte ao palco da Alameda.
4: Ribeirolandia, visitas de bus turístico, exposición.
5: Consultas en feiravinoribeiro.com.
4: Concello de Ribadavia.
1: COPE Carballiño.
6: Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
1: Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
6: Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este domingo 3 de mayo. Domingo en el que vamos a tener precipitaciones en buena parte de la península. Hay que ser prudentes, sobre todo los que están en la carretera volviendo después de este puente. Arrancábamos este programa hace dos horas y si nos dejas te vamos a acompañar media hora más hasta las 8:30. El alba le alcanzará mañana a Ábalos cuando ya lleve más de una hora dentro de un furgón policial, ese furgón policial que habitualmente lo trasladará.

0: Fernando de Aro.
1: La mañana. Cope Carballiño.
0: 91.9 FM.
2: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
3: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
3: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
5: Es que me encantas tanto.
6: Escola Infantil Pitufiños, para cativos de 0 a 3 años, con amplias y modernas instalaciones.
7: ¿Dónde nos informamos?
6: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia, O Carballiño.
3: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
1: Cope Carballiño.

0: Laboratorios Lázer, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
1: COPE Carballiño.
2: 91.9 FM.
3: Xunto á Praza de Abastos do Carballiño, Agrocar. Venda de piensos, semillas, abonos, fitosanitarios, árbores frutais, forestais, plantas, productos de horta. E, ás fins de semana, tamén á túa disposición no noso viveiro de San Paio, Maside. Agrocar, 988-27-34-02.
4: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
6: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor imaxe.
7: Carnicerías Ferradas, naturalmente, coa nosa fábrica de embutidos 100% caseiros, sen conservantes, salgado natural, afumado con leña de carballo, cos mellores chourizos da comarca, totalmente naturais, na segunda planta da Praza de Abastos do Carballiño. E Carnicería Ferradas, no Irixo.
8: Aberto sábados todo día.
9: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: Sintonizas COPE o Carballiño.
10: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
1: COPE Carballiño.